0: Iki ning ndi yo? Kok rene?
1: Bu,
0: dalem.
1: Wingi goleki apa?
0: Goleki ayang-ayang kok rene ayang-ayang.
1: Lah goleki kok dadak ayang-ayang kurang gaya. Iki nyoto enek kok.
0: Anjeng ngono to. Wis salting to.
1: Eh, lenggah kene, lenggah kene.
0: Cita nyanyi to.
1: Lenggah sing manis kene iki.
0: Dredeg aku ngene iki.
1: Kene lho lenggah kene. Nah, ngono ayu.
0: Ayo Mas Tare.
1: Coyeng lagi.
0: Ayo sih no. Kuenak lagi. Ayo
1: kan. DJ Production.